får den til. Aka baka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister I en termostat. Du kan ikke bli minister I en termostat. Du kan ikke bli minister I en termostat. Men du greier nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du nok til. Aka baka bunka raka, prøv det en gang til.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

litt nysgjerrig, ung og dum, vart jeg med en gjeng talon. Jeg ville friste lykken og sjå om jeg var grunn.

Holly Williams det med The Highway. Ja, vi skal ta turen til Alabama, og det ikke på ferie, selv om det det låta handler om. Her kommer nemlig Vacation.

Det var godeste, Alabama, det som smalt til. Og med det så har vi rundet den første timen allerede her på Kontraloven. Du hører på Valdres Radio selvfølgelig. Tony Sheriffen Olsen bak spakerne og mikrofon, og Tanya Tucker ligger utålmodig og venter på platespilleren og vil dra I gang. Seminole Wind Calling skal du få her.

Elvis blir ikke feil det heller. Det slår aldri, eller slår alltid an hos meg I hvert fall. Jeg vokste opp med den karen der I både lastbilturer med far min og når vi kjørte med 62 Chevrolet Impala rundt omkring I Norges land. Det var en stor opplevelse det. Satte spor. Vi skal til Lacey J. Dalton. Hun kommer her med Hard Luck Ace.

vi skal ut med efterpå. Og så visker han til Jan Simonsen, du Jan, den skjeggveksten din, jeg blir helt gæren av. Og så svinser han av sted, men den

ungen var rumpis Og dessuten skjev og skrullete og gøy Da var Eli ikke kona hans Men rett og slett en kompis En som hjalp han på med neglelakk og spray

0: Det handler om å være snill med noen mennesker. Hvis du er kjær, vi kommer, hvis du er utsatt.
1: Det er det vi står for da. Innimellom.
2: Det er klart, det er klart, det er klart.
3: Hva sa
1: du? Oi, skaper inn. Vi tar en vals, hvis dere blir så gæren, sant?